0: Po jek forsi kontot e këti tri e të aldalo, do mene dhe një diska zgur, mush forsi le a imi tek. Super Bass ta në kiminash, po e nëti 7 bej, bon rrugbira të hëtë në lura allel fejnë uar. Pra në spera në ti, e bdejta betaj e pa aldalo, dhe gjuma fillodu, e këp në nësabu vera vicine ta long weekend, këmira e që ta talia. E këp e lumë së rukon e të nësi, të rukon, mamma mia. Ka mama farijet të të celebralo, së një nuk kollit, minja u ashrim, the big 28, mamma mia, et një shihu anë dishtar dhe gjatë jale, pa bja dukoj. E me e kësë herdo o lëdash në taullu fëtit lejnë, e situacionë të atem të mbara, unë batin komplu alësia ohra, da throwback, si kona pop, u anë ka Calvin Harris Jane. Turn it up, turn it up now. Malta's number one hit music
1: station. Turn it up. 897. Hey. Looking for a great night out under the stars? Unplugged is coming to Millbrae Grove, Mostar. Join us on the 18th of September from 7 p.m. with live performances by Kurt Kalleja, Kevin Paul, Lisa Gauci, Jasmine Abela, Miguel Bonello and Amelia. Follow Project Green on Facebook.
2: From the misty mountains of northern Thailand to the tropical shores of the south, take your taste buds on a journey across Thailand at Anala Valetta. Malta's newest rooftop dining experience brings a different region to life every evening with views across the city and harbour. Thai flavours, rooftop behaviour at Anala Valetta by Ian Kittichai.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
1: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
4: Talira. At Lidl this week, save with the XXL offers. From Thursday, cashew nuts roasted and salted 250 grams at €2.99. And tropical prawn tails 300 grams at €5.79. Lidl, more to value.
3: Join us for Kitchens Month at Vella Feltson Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road Mceda today and bring your dream kitchen to life.
5: Kul bidu għandu tmim. Dram ġdid miktub minn Andre Manġon. Min jitaqla.

0: Miley me të shkanë gjithë të habes për Swayze for e nëti 7B e ke fillum stes u kol ata kem të hroq l'album lë gjithë të kham.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! Vë ko e lëm stesin të sërë kolë këtë qënës të dërbah me tjura pa u qërbër shtonë për omenan The Plaza Shopping Center. Të rëtor në aktar tartë po Bay Drive ma Ryan O'Gale. E më Ryan O'Gale andom lista të prodotti e më uvind të sholo ku uali tërtata e total. Të do këllë prodotti. Janë sempre që hafë në mandek për shtetë për shkel e më aldo kështë shopping friksën bara probablejën në shkelkom të slu vera veqinë e më të total të didinë lista. Në firikur lakbira, grazie al Plaza Shopping Center, kompeticioni lërë të rritor në aktar tartë lume.

Sam Fender, dhe se Feel Good Factor me nëndu dhe ka People Watching fuaj dhe një sëmë bejo parë të midë weekend le gjej të nësishin në interregjonit kelmu u kola në programi u harta Base of 40 fejser në skopru extra lefti I sërta amel I ish kapaci të amel të legjëmat fin nëmru I jetë lista kolla të alhat li adda që ki hadha shej abel nër hat li gjej halit kun da shej refresh të në memoria bejdo të kom me të MT slash of 40 si ba kolla me në megdik